0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Namda Simgi Kingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Silgita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shubikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.